0: pálábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.

0: defending me.
1: Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dot.
2: Ìlú ọ̀run máa fẹ́, ìrì àánú ó yá máa fẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ ní ìrì máa ń fẹ́, ojúmọ́ ò ní mọ́ kiri ó máa fẹ́, àṣẹ olúwa ni. Gbogbo èèyàn sọ́n bí àkókò ìrìn òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa. Apọ́sí Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kìlómítà 54, Igosi Ibadan Expressway, Mufuwa pẹ́ ìpín. Ilé ogun apọ́sù oyá.
3: Sọpẹ́ Olúwa o.
4: Olúwa o. Olúwa o.
3: Jẹ́ra àánú gbà.
4: Ẹmi ọ̀pẹ máa ṣe.
3: Sọpẹ́ Ọlọ́run mi o.
4: Say my God.
3: Jẹ́ra àánú gbà.
4: Lẹ́mi receive máa ṣe.
3: Gbọ́ méjèèjì sórí.
4: Sọpẹ́
3: Ẹlẹ́dà mi o. Jẹ́ra àánú gbà.
4: Mi
3: mẹ́tọ́ gbọ́ mi.
4: I don't know he's hearing me.
3: Bí àwàdà ló máa rí lójú
4: ẹ̀rọ mi. It will be like joke with first of people. Most of people will think it's a joke.
3: Àmọ́ mo sọ̀rọ̀ sáyé.
4: I speak to your life.
3: Mo sọ pẹ̀lú gbogbo ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú Yesu.
4: With all the my faith or belief in Jesus.
3: Ohun tí mo dẹ̀ wí ni pé.
4: I declare it.
3: Mo máa rí àánú gbà.
4: How we obtain mercy.
3: Bí Olúwa ti ń bẹ́.
4: As the Lord lives.
3: Tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Níwájú Olúwa. Ẹni tí ẹ̀mí dúró. Gbogbo ènìyàn ni mo bá sọ̀rọ̀. Jẹ́ ká mi rẹ̀ kó yàtọ̀. Lórúkọ Jésù lọ́ra àánú gbà. Àánú tó ti kàn rí láyé.
4: Bí
3: Gáàsà wà bá tó. Mo sọ tẹ́lẹ̀. Lórúkọ Jésù lọ́ra àánú gbà.
4: Èyí
3: tó gbé táyà rẹ̀ ń já.
4: Èyí
3: tó gbé tẹ̀rù ń bà.
4: The one you carry that you are so afraid.
3: Èyí tó gbọ́ nípa ọmọ rẹ tó ní bóun ló ṣe ṣe.
4: The one you heard about your child that say how we do it.
3: Àánú ló máa yanjú ẹ.
4: The master that will settle it.
3: Èyí tó gbé ká lẹ́yà tó mọ bó ṣe
4: fúnkalẹ̀. The one you get before you don't know how to do it.
3: Àánú ló máa yanjú ẹ.
4: The master that will settle it.
3: Àfi bó o bá gbàgbọ́ lókè.
4: Or else you do not believe.
3: Gbogbo ẹ tó bá gbàgbọ́ ẹ sà
4: mí. Gbogbo
3: ọmọ ò dájú.
4: Mo
3: sọ̀rọ̀ mi ò bá dá sọ̀rọ̀. Bó o bá gbàgbọ́, àánú yanjú ẹ. In the name of Jesus. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú yanjú ẹ̀. Àánú dànù ẹ̀. In the name of Jesus. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa.
4: In Jesus' name, my Lord.
3: Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run.
4: I greet all the children of God.
3: Mo sọ lánàá.
4: I said it yesterday.
3: Mo ní ọ̀pẹ ìtàn.
4: That we are still appreciating people.
3: Mo bàbá yẹn àlùfáà wa gbà kan.
4: One is our pastor.
3: Many years ago.
4: Many years ago.
3: Wọ́n wí pé.

0: pẹ̀lú nílò dédé ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lòdì sí bí ọgọ́rùn kòkòrò tí ń fa àìsàn. Dettol be 100% sure.
1: Follow all the action as all the whole football league they end. Who go win the title for Premier League, La Liga and Serie A live only for Super Sport on top GoTV. Reconnect today. GoTV. Love it.

0: olólùfẹ́ mi ṣó dájú pé odi ojú rẹ tán.
1: Ìyàlẹ́nu wo lèyí, bó ló ń gbé mi lọ?
0: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá sí ojú rẹ.
1: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
0: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyan o, èmi ní sanwó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone délé tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

ìgbésẹ̀ kíákíá, ìgbésẹ̀ kan mọ́ kóbó, ìgbésẹ̀ ìyàjó yàjó láti gba àwọn ọmọ yìí padà kúrò lákàtà wọn. Ó mọ̀ ṣe kókó lásìkò tá a wà yìí. Abiyamọ ni wá ní kàn ní ọmọlúàbí o. Ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò dùn mọ́ wa nínú. Ìdí rèé tá a fi ń pariwo tàn tàn tàn. Ẹ wá dákun jọ̀ọ́. Ọba tí ti

Sẹ́ni Ọlá Àpáta. Sẹ́ni Entertainer featuring Olamide Bado Zion. Ẹkáàbọ̀ sórí ètò àríyá extravaganza nìkan ni Splash 105.5 FM, the integrity station promoting right values. Babatunde Ọláwo olóòtú ètò yìí. Ṣọlá rẹ̀ ó lòdùn tó kúrú náà lámójú ẹ̀rọ. Williams náà àjọ wà ń lé agbára ni. Ọlárẹ̀wájú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ Adéwùsì lórúkọ tèmi. Elephant Solo ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tẹ́gbà àgbòje ẹfun ọ̀pàpọ̀ jọ. G Square Arco Sky gíran Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental. Alákọ̀rí ọmọ tí fìgbà elégédé jẹ lámúlùkẹ. Ọkùnrin àkáǹtà bí ọrùn lòǹgbà bí atọ́kùn oro.

gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ mẹ́ka pátá gbogbo ẹ̀yin alálàájì àti alálàájà ẹ ti lọ láyọ̀ ẹ bọ̀ láyọ̀ orin báyìí náà la máa kọ fún yín pé káàbọ̀ ṣe dáadáa lédè o.